0: sinn. So goer greng Parteiien sinn nëtt mi géint Klima anlären. Mee, wann nëmmen nach d'Upassung und Klimakris vun de Regierungen thematiséiert gëtt, da leis den de rechtspopulistischen an extreme Parteiien bunnfrei fir ze soen, et wär ze spéit, de Kampf gen Klimakris hätte man sowieso schon verloe, an dofir komme machen nëtt just e Klimaschutz, den nëtt nervt, me komme machen guer kee méi. Ech hoffen, dass et nie so weit kënnt.
1: Dat war en Kommentär iwwer d'Klimakris vum Pierre Reiland aus der 100,7 Nourichte Redaktion. Iwwer en sinnet haut op den Dach gené 8 Joer hier, dass Greta Thunberg hiren Schuldstreik fir d'Klima ugefangen huet. Dat demuls 15 Joer alt Mädchen huet sich den 20. August 2018 400 schwedischt Parlament zu Stockholm gesat. Ass an enger eischter Fas wären 3 Wochen all Dach do gewirscht, duer nur nach emol d'Woch immer Freides. An dat war du d'Geburtsstund vun Fridays for Future, der globaler Bewegung vu jonke Leit fir méi Klimaschutz. Auch heute zu Lützeburg waren an dem Kontext zu vereinzelt Manifestationen.

I can't die like that. Dat war e weiteren Titel vun eisem Album vun der Woche, dekend vun den Bristoler Musiker Gatton Services. An hieren Album heecht Massive Champion. An ja, gëtt nach en Titel vun hinnen Mur hei op dëser Platz. So sinn Informationen fan der awer auch iwwer eisen Album vun der Woche online an der Mediathek 107.lu.

When Doves Cry, dat ass de Prince rauskomme 84, och geschriwen, a komponéiert, a produzéiert gréisstendeels vum Prince himself. Et gouf och sen échten US Nummer 1 Hit. Lo direkt komme dann river bei The Cars. My Best Friend's Girl war op hirem échten Album Geschicht das simpel. Seng Ex-Fründin Aselo mat sengem beste Frënd ze summen. Situation wie ewer net autobiografisch gewiescht, gouf en no klar gestalt. My Best Friend's Girl gouf hier und allem a Großbritannien, e vun de grössten Hits von The Cars.

Dat war White Ferrari vum Frank Ocean Lied, wer dem Album Blonde mat Robas den Album feiert. Es eng 10 Joer an as Eisen Déjà-vu-Album vun der Woche präsentiert an ausgewählt vum Kali Kerschen.

De Carlos Santana ass op Coherence e puermo dabei, an der Song Capri weist eng miroisch a melodisch seit vu senger zusummen abisch mam Cindy. Dunno kommen wir bei a Song vum Wayne Shorter, nach eng weiter Schlüsselfigur vum modernen Jazz. De Shorter war ja Momba vun der Miles Davis Band, huet Weather Report mat gegrimmt, a gehäert zu de wichtigste Komponiste vun der Jazzgeschicht. Ob Coherence vun den zwo vu senger Kompositionen, Circe an Sanctuary. Men herrscht einmal lo fir Teich Circe direkt num Extrait Capri.